0: ძალიან შკი გსახვა. ანან მახონ გაკიმ ბანჩკა, ანან შკი კატნკა. აი ვა, ჟანა ციგამ შიგაშატა ციხში წილაივი. აი ვა, ჟანში წილაივი ვა.
1: დაშკესან მუილად ლაჩნახ კოლაჩვაშ ნაყლახ ყატიერ უჭლიე. ჰაგარა შჭობონახა აჩა ქავრაშდი ხახა.
2: ისუ აი გასუკდან მახონჩი გიშლახიო აი შუმაკ მახონჩი გიჭია კიდურშინჯოჩი ჰილალაი კინტახ ბაიაკ მახო აი მახონჩი ხანიახა გასრილახნემ ყაია აი გასჯუფჩი მახონქტი გიშტანა თაი შიბანტუყახნეშ ბეშჯვა შინტიქტუყახეთი ეთიკაი კიდურშინჯაყიშტახენ აი თაყბიე შპამრილან ნუმლახ ყაია აი იკამნაქჩი კნიალ ბლიკვა ის კომა ვის